limu wax sànq rek lay wax, jàngal nañ ko, yar nañ. Lëggéeyal na Sëñ Saliou, lëggéeyal na Baye, nag war na daaree Baye nag lëggéeyal Sëñ Saliou. Yoon yoon yu lëggéeyal kon nag ku ñaan ñàkk soo jëndee da ngay am, te jënd na ni Sëñ Cheikh jëndee. Sëñ Khadim yàlla taxawaay bu yàgg. Ñoo néew ba noppi. Mortalami seen mag yu jigéen yi saa borom ne yàggal leen fi, defal leen gudd fan, defal leen fi wér. Ñu baax ngeen, ñu jub ngeen, ñu yaru ngeen, ñu maanu ngeen. Nag seen kilifa bu baax yi di Cheikh.